na wo te ye boni nyina sey na wo tu mo cha ho ho ye wo Israel Israel popo hini I am in shape popo nyame David nyame nai na nyame wo se na wo pata sa wo chaye ya wo nyame.